plafonu, ție plafonu, ție plafonu ase. Ci sa se sa mong, all of them. Ci sa se sa mong.